Oboyi lo gbe mi debi o. Ikeyin lo gbe mi debi o. Oba to lo wo iye si mi. Oba to lo wo ayo si mi. Oba to lo wo anu.